Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.